Hanye fio Usiafo Hanye fia nkenye Hanye fia nkenye Ah Rari ya dawasi Sori kubiashe ya mbo Wani mani jasro No kwa se umanese Hanye fia nkenyo Akenyo